0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Plutajuća izložba Izgrađeni okoliš, alternativni vodič kroz Japan, koja kroz 80 primjera arhitekture, građevinarstva i pejzaža predstavlja odnos japanskog društva prema prirodnom okruženju, otvorena je jučer u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Izložba će biti otvorena za posjetioce do 30. juna. Više desetaka hiljada turista koji su rezervisali smještaj u hrvatskim hotelima ovih su dana dobili WhatsApp poruke u kojima ih se poziva da svojoj rezervaciji dodaju podatke o platnoj kartici ili izvrše dodatnu uplatu za smještaj. Riječ je o prevari koja je posljedica krađe ličnih podataka otprilike 100.000 gostiju koji dolaze na Jadran, kako se nezvanično procjenjuje. Demokratska Republika Kongo objavila je u petak da je u razdoblju od 24 sata potvrđen 71 novi slučaj ebole, te je upozorila na brzo širenje ove smrtonosne bolesti unutar zajednice.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, ipak dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu malo toplije do 29 stepeni. Dragi vozači, trenutno je pojačana gužva vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim se ne čeka puno od 10 do 30 minuta. Devet je sati i tri minute, subota, 6. juni. Dobro jutro, dobar dan, želim vam iz studija Radija M. Nadam se da ste se dobro naspavali, a naše vikend druženje traje sve do 2 sata.

0: Vikend na Radiju M.
1: 9 je sati i 13 minuta. A Bosanci i Hercegovci u Sjedinjenim Američkim Državama na poseban način obilježili su historijski plasman fudbalske reprezentacije na svjetsko prvenstvo 2026. godine. U Chicagu je postavljen bilbord sa emotivnom porukom, pokušali su da nas izbrišu, svijet će nas vidjeti, koja simbolizira opstanak, sjećanje i ponos jednog naroda.
2: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Krčeve u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava. Dobar. Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Krompir mladi kilogram, marku 30. Paradise Rose kilogram, 2,75. Pileći file kilogram, 10,90. Sir svježi, 450 grama. Megle, 2,95. Torta limon, 950 grama. Boni, 12,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Neka praznični dani budu ispunjeni ljubavlju, razumijevanjem i dobrim djelima. Želimo vam sretan i blagoslovljen Kurban Bajram uz mnogo radosti i porodične topline. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Fibula.

0: Vikend na Radiju M.
1: 9:51, a dolaze nam nesvakidašnji kadrovi sa planine Treskavica. Čovjek se usred juna spušta iz snježne padine sankajući. Dok je većina u nizinama odavno prešla na ljetne temperature, na višim dijelovima planine očigledno i dalje vlada potpuna druga zimska priča. Ovaj neobični prizor još jednom nam je pokazao koliko planine u našoj zemlji mogu iznenaditi. U istom mjesecu kada se u gradovima traži hladovina i osvježenje, ipak na planinama se još uvijek može doživjeti i prava zimska atmosfera.

0: Uglavnom gradu naše zemlje umjereno oblačno, tokom dana možemo očekivati i slab lokalni pljusak, dok je dnevna temperatura zraka oko 24 stepena. Dragi vozači, u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a trenutno se saobraća usporeno.
1: Vikend na Radiju M.
0: 10:02, a Radio M za vas je pripremio novu stranicu i novu aplikaciju. Tu možete slušati Radio M i Radio M Plus, a vjerujem da ste već ranije imali prilike da slušate barem jedan od naših 7 digitalnih kanala. Radio MXU, Evergreen, Narodna, Cafe, Gym, Love Music i posljednji koji smo napravili, a to je nešto za najmlađe, Radio M Kids. Još jedna napomena, aplikaciju možete skinuti za iOS i Android uređaj, a možete nas slušati i putem interneta na stranici radio m.ba.

0: Vikend na Radiju M.
1: Naš reprezentativac Tarik Muharemović pozvao je navijače na prijateljsku utakmicu naše zemlje protiv Panave. Zmajevi se pripremaju za nastup na mundijalu, ali prije svjetskog prvenstva na rasporedu je prijateljska utakmica sa Panamom. A naš reprezentativac imao je poruku za sve navijače. Kaže, samo želim da vas obavijestim da smo trenutno u St. Louisu u Americi. Spremamo se za svjetsko prvenstvo, ali prije svjetskog prvenstva imamo veliku i dobru prijateljsku utakmicu ovdje u St. Louisu. Nadamo se da ćemo se uskoro vidjeti na stadionu. To je bila njegova poruka za sve navijače. A još jedan podsjetnik, mada vjerujem da svi već ovo znamo na pamet, naša zemlja je u grupi B na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom.

0: Za grčeve u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava. Dobar. Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Neka praznični dani budu ispunjeni ljubavlju, razumijevanjem i dobrim djelima. Želimo vam sretan i blagoslovljen Kurban Bajram uz mnogo radosti i porodične topline. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Fibula.

0: Vikend na Radiju M.
1: Neka naše druženje nastavlja u sportskom tonu. Portal Vijesti.ba prenosi da je procurio novi gostujući dres Hrvatske. Kako dugogodišnje partnerstvo s Nike-om završava s krajem jula ove godine, tako su već krenula nagađanja kako će izgledati i prvi dres Hrvatske nogometne reprezentacije pod Adidasom. A portal Vijesti.ba pronašao je i fotografije koje možete pogledati u rubrici Sport.

0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, dok je u Hercegovini pretežno sunčano. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stepeni. Dragi vozači, trenutno gužva na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić i novi prijelaz Gradiška.
1: Vikend na Radiju M.
0: 11 sati je prošlo prije nekoliko minuta, a mi sada slušamo najnovije vijesti i našu Ajnu.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Sarajevo će 6. i 7. juna biti domaćine najveće dječje i porodične manifestacije u Bosni i Hercegovini. Četvrto izdanje Urban Kids Festivala Bosne i Hercegovine bit će održano u dvorani Goran Čengić, okupljajući na jednom mjestu više od 20.000 djece i članova njihovih porodica, koji će zajedno uživati u bogatom programu ispunjenom igrom, učenjem i zabavom. Građani Kosova u nedjelju će ponovo izaći na prijevremene parlamentarne izbore, treći put u nešto više od godinu dana, nakon što političke strane nisu uspjele postići dogovor o izboru novog predsjednika države. Jamajka se suočava sa nestankom električne energije na području cijelog otoka, saopćio je u petak navečer na društvenim mrežama ministar energetike. U objavi nije naveo uzrok prekida, ali je poručio da će električna energija biti obnovljena širom ove ostrvske države do kraja noći, potvrdivši da su neka područja već dobila napajanje električnom energijom.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1490.

0: Weekend na Radiju M.
1: 11:33, vjerovatno ste već vidjeli, danas je u srijedu napustio proslavljeni sportski komentator Edin Avdić. Već smo spomenuli da će komemoracija povodom njegove smrti biti održana sutra u Narodnom pozorištu s početkom u 11 sati. A dženaza i ukop će biti obavljen u ponedjeljak sa početkom u 14:30 na groblju Barem.

Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1490.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Lavrena, jedno rješenje
2: za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Tražiš siguran posao i dobre uslove? Mozart zapošljava. Potrebni su operateri u automat klubu.

0: Vikend na Radiju M.
1: 12 sati i 17 minuta, mi ćemo malo sada govoriti o zdravim i dobrim navikama. Jedna definitivno dobra navika za uspjeh jeste da najteže zadatke obavimo ujutro, tako da ćemo težak posao obaviti na početku dana, što nam neće ostaviti prostor da ga odgađamo za kasnije. Također korisno može biti da se pohvalimo i za najmanja postignuća. Svaka pobjeda pozitivno utječe na ličnu motivaciju. Savjetuje se i da izlazimo češće iz svoje zone udobnosti, jer će nam to pomoći da brže postignemo uspjeh. Korisno i da svake sedmice analiziramo svoj rad i trud, šta smo to uradili dobro, a šta nam i nije išlo, šta trebamo naučiti za ubuduće. Savjetuje se i da puno čitamo, a ukoliko nemamo vremena za večernje ili dnevno čitanje, tu su i audio knjige koje možemo slušati na YouTube-u ili putem nekih drugih platformi. A tu je svakako i edukativni podcasti iz kojih uvijek možemo naučiti nešto novo.

0: Weekend na Radiju M.
1: Zdrava navika jeste i zdrava društvena veza i interakcija. Pozitivni odnosi pružaju emocionalnu podršku, smanjuju stres i pojačavaju osjećaj pripadnosti i svrhe. Druženje s prijateljima, porodicom i nama dragim ljudima može poboljšati raspoloženje, samopoštovanje i potaknuti osjećaj sigurnosti. Usamljenost i društvena izolacija s druge strane su povezani sa povećanim rizikom od problema sa mentalnim zdravljem. Tako da njegujući društvene veze možemo značajno poboljšati i opću dobrobit i otpornost i usvojiti novu zdravu naviku.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Tražiš siguran posao i dobre uslove? Mozart zapošljava. Potrebni su operateri u automat klubovima

0: Sutra u našoj zemlji sunčano uz malo do umirenu oblačnost. Ponegdje u Bosni možemo očekivati i lokalnu kišu. Jutarnja temperatura zraka u nedjelju od 14 do 20 na jugu do 22, dok je dnevno od 23 do 29 na jugu do 32 stepena. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
1: Vikend na Radiju M.
0: Prošlo je 13 sati, a mi u nastavku slušamo i posljednje vijesti za danas koje nam je pripremila Ajna.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Bosansko-hercegovački sportski komentator Edin Avdić bit će sahranjen u ponedjeljak u 14:30 u Sarajevu na groblju Bare. Komemoracija povodom njegove smrti će se održati istog dana u Narodnom pozorištu sa početkom u 11 sati. Ulaz za sve zainteresovane da prisustvuju komemoraciji će biti od 10 do 10:45. Spasioci su u subotu prekinuli potragu za dvojicom muškaraca koji su više od 2 sedmice bili zarobljeni u potopljenoj pećini u Laosu, nakon što je lokacija postala nestabilna, a nade za preživljavanje su izblijedile. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un prisustvovao je testu navigacije pomorskog razarača Kang Kon i tom prilikom pozvao na jačanje borbenih sposobnosti mornarice i nuklearnog odvraćanja, prenose lokalni mediji.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Weekend na Radiju M.
1: 13:45. Evo, prošlo nam je vrlo brzo ovo vikend druženje na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana, također lijepu i prijatnu nedjelju. Vrijeme će nam i sutra biti isto lijepo kao i danas, tako da ga iskoristite na najbolji mogući način, prvenstveno za dobar odmor. Mi smo ponovo tu sa našim emisijama od ponedjeljka, a do tada slušajte Radio M i muziku za dobar osjećaj.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: grčeve u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava. Dobar. Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

0: Analiza.
1: Spremna.
0: Karte.
1: Spremne.
0: Koferi.
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.
3: Poliklinika Atrium, prva privatna ambulanta porodične medicine s povjerenjem preko 5000 osiguranika. Vaše zdravlje i sigurnost na jednom mjestu. Prebacite karton u ambulantu porodične medicine Atrium i budite dio porodice koja brine o zdravlju. Poliklinika Atrium, Džemala Bijedića 185, telefon 033-922-160.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

gradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Miza.
1: Spremna.
0: Karte.
1: Spremne.
0: Koferi.
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
3: Poliklinika Atrium, prva privatna ambulanta porodične medicine s povjerenjem preko 5000 osiguranika. Vaše zdravlje i sigurnost na jednom mjestu. Prebacite karton u ambulantu porodične medicine Atrium i budite dio porodice koja brine o zdravlju. Poliklinika Atrium, Džemala Bijedića 185, telefon 033-922-160.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje. Pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Poliklinika Atrium, prva privatna ambulanta porodične medicine s povjerenjem preko 5000 osiguranika. Vaše zdravlje i sigurnost na jednom mjestu. Prebacite karton u ambulantu porodične medicine Atrium i budite dio porodice koja brine o zdravlju. Poliklinika Atrium, Džemala Bijedića 185, telefon 033-922-160.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Viza?
3: Spremna.
2: Karte?
3: Spremne.
2: Koferi?
3: Spremni.
2: A osiguranje?
3: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.

0: Akcija u Omegi koja se ne propušta. Beko mašine za suđe sada su na popustu. Uz Feri kapsule gratis. Iskoristite 3 mjeseca besplatnog pranja uz Beko pouzdanost. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: Lavrena. Jedno rješenje za sve alergijske probleme.
1: Lavrena. Jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili

4. Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne

4. Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje uz probiotik Probijele. Sve ispakovano, da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom.

padaš na pamet, ti se volo igračica. Priča na pamet,

muzika za dobar osjećaj.